0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
1: Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1 на 100 през август, спрямо 4,4 на 100 през юли, показва предварителната оценка на Евростат за хармонизирания индекс на потребителските цени. Така страната ни остава сред държавите в еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3 на 100 спрямо 2,9 на 100 месец по-рано. По-висока годишна инфлация в България през август е отчетена само в Литва – 5,8 на 100 и Кипър 5,2 на 100. След България се нареждат Испания с 4,5 на 100 и Белгия с 4,2 на 100. На месечна база потребителските цени в България са се повишили с 0,8% през август. Премахване на екотакса за автомобилите обсъждат депутати. Ето подробностите. С приемането на първо четене на законопроекта за управление на отпадъците се правят първи стъпки към разкриване и разгряждане на порочния модел на управление на продуктовите такси, заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Той обяви, че се премахва такса модел на управление на продуктовите такси, заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Той обяви, че се премахват таксите за моторни превозни средства.

0: средства, гуми, опаковки, батерии, масла и електрическо оборудване. Правителството пренасочва 23 милиона евро от средствата за субсидиране на нерентабилни автобусни линии към компенсации за превозвачите за безплатните и намалените пътувания на определени категории пътници. Промяната е направена с постановление на Министерския съвет и е в рамките на вече определения за 2026 година ресурс за обществения пътнически автомобилен транспорт. Общият размер на средствата за субсидии и компенсации остава 256 милиона евро. С преразпределението средствата за компенсации се увеличават от 102 милиона евро на 125 милиона. Със същата сума се намаляват средствата за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт, както и в планински и други райони. Целта е да бъдат напълно компенсирани превозвачите за намалените им приходи заради предоставянето на безплатни или по-евтини превозни документи на правоимащи пътници. Община Ловеч ще отбележи 141-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия с празнична програма на 6 септември на площад Екзарх Йосиф I. От 10 до 12 часа регионалния клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата «Духът на българската униформа и оръжие», където посетителите ще могат да се запознаят с автентични исторически предмети. В същото време Общинският духов оркестър ще изнесе празничен концерт. Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Подобна спекулация се появи преди два дни, когато при представянето на новия спонсор на Левски, изпълнителният директор на компанията Димитър Ганев заяви, че планира да разговаря с собственика Атанас Бостанджиев по тази тема.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой. Радио Зетра 107,1.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: Секретарят на Народно читалище наука 1876 година в Ловеч Пенка Стаменова обяви пред журналисти, че е готова програмата на културната институция за месец септември.
2: Програмата ни за септември и откриването на сезона започва с репетициите на новата постановка на Купления театър «Приключенията на Пинокио», която е частично финансирана от Общински фонд «Култура». Представленията изглеждат като програма така. На 10 септември, 17.30 часа, Купления театър ще представи «Безценното камъче». На 17, 17.30 музикалния театър ще представи «Момче и вятър». Музикалния сезон откриваме с концерта на симфонията Шумен, който има заглавие «Цигански напеви и други страсти» с Зорница Иларионова. Тя вече е позната в Ловеч, известна цигуларка. 24 септември, 17.30 часа, музикален театър «Куче с цвят на море». И това са потвърдените и сигурни неща, които ще се случат на нашата сцена.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Слушате Будилник.
1: Няколко срещи с интересни автори на книги предстоят в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч. Това обяви пред журналисти Албена Йончева, специалист в библиотеката.
2: Регионалната библиотека е приготвила няколко срещи с интересни автори. На 8 септември от 17.30 часа отново в библиотеката ще направим среща с авторката Люси Елиазар. Тя е автор на съвременни български романтични романи. Дебютира през 2017 година със Сърце от камък. История родена от вярата, че българската действителност може да предложи красиво място за развитие на един романтичен сюжет. Второто и заглавие за една нощ се задържа половин година в топ 10 на най-продаваните книги на БГ книга, а третото предсказанието заема челно място още от излизането си. А през 2025 година за първи път извежда българско заглавие на челните позиции в класацията на жанра в Storytel. На 17 септември от 17.30 часа ще имаме среща с известният автор Николай Терзийски. По време на срещата авторът ще разкаже повече за романа за вида под клепачите, за вдъхновението за неговото създаване, за историите, които го вълнуват, както и за пътя си в съвременната българска литература. Именно този негов роман «Звезди под клепачите» му носи и наградата, националната награда Христо Геданов и се превръща в едно от най-обсъжданите заглавия в съвременната българска литература. През 2025-та излиза четвъртата му книга «Родиния». И на 24 септември от 17.30 часа Радослан Бимбалов ще представи новия си роман «Зид».
3: Погледни ме,

0: Слушате Будилник.
1: Драматичен театър Борис Луканов в Ловеч започва новия си творчески сезон на 11 септември. Това обяви Цветан Тодоров, пиар на културната институция.
2: Драматичен театър Ловеч започва сезона за ловешката публика с две от най-силните си заглавия, които се радват до сега на неизменен успех. На 11 септември представяме Българи от старо време с Николай Румов с съдействието на община Ловеч. Представлението е планирано на крепостта, на Ловечка крепост от 20 часа. По традиция при лошо време се мести в същия час в салона в театъра. На 28 септември представяме брачен договор с Влади Въргала. Това е в драматичен театър Ловеч от 19 часа. До сега, колкото представление сме имали, винаги пълним залата, така че те продължават с голям успех да се играят. През този сезон програмата предвижда 10 спектакъла и 2 външни събития. Започваме още на 27 август с гостуване в Поморие с писателското кафене. После големия син гостува в София в Сълза и смях на 16 септември. На 10 септември, ако няма хубост, гостува в село Бели Осъм, което подсказва, че и малките селища са на фокуса на нашето внимание. Така, другите градове няма да ги с представление няма да ги избравя, но градовите са Търново, Перущица, Левски, Провадия, Кубрат и други. А на 10 септември в програмата е записано тържество по случай 90-годишнината на затвора от 17.30 часа.

0: Слушате Будилник.
1: Три специални вечери, в които музиката, киното, поезията и изобразителното изкуство ще се срещнат, са подготвени през септември в къщата на Борис Луканов в Ловешкия квартал Вароша. Програмата започва на 12 септември с вечер, посветена на Андалусия. Вечер в Андалусия с участието на Банда Дел Падре ще представи поезията на Федерико Гарсия Лорка и киното на Карлос Саура. Публиката ще бъде потопена в атмосферата на страста, ритъма и магията на Андалусия. На 18 септември предстои ритъмът на Куба с Калин Вельов и Ире Вескес. Вечерта ще предложи кубински ритми, настроение и изкуство, допълнени от изложба на близначките художнички Елена и Стефания. Третото събитие е на 28 септември. Нямо кино и музика на живо с братя Владимирови. Два филма с великия Чарли Чаплин ще бъдат съпроводени с музика на живо, превръщайки вечерта в среща между киното от началото на 20 век и музикалната енергия на живото изпълнение. Организатори на проявите са Народно читалище изкуство 2022 година Ловеч, Драматичен театър Борис Луканов и Творческа къща Грозарте.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Будилник.
1: Над 500 участници ще се включат в 12-то издание на Международния фестивал за фолклорно изкуство на Мегдана в Албена, което ще се проведе до 7 септември в курортния комплекс, съобщават организаторите. Фестивалът ще събере фолклорни състави и изпълнители от различни краища на България, които ще представят както автентичен, така и обработен фолклор. В архитектурния резерват Старо Стефаново организират поредица от събития по случай рождения ден на посетителския център с продавница Раздумка. Празничната програма е на 5 и 6 септември, като входът за всички събития е свободен. На 5 септември от 11.30 часа започва беседата «Цената на свободата» в средище на българска памет. В 17.30 часа е предвидена туристическа разходка с беседа за Старо Стефаново, а в 19.30 часа приказки около огъня. На 6 септември, неделя, от 11 часа ще се проведе беседа «Какво представлява родовото проклятие».
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика. Hit the beat and take it to the verse now.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра. Hey!

0: Kids.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Това е Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.
1: 50, 50, Nicole. It's just another one, another number one.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1 на 100 през август, спрямо 4,4 на 100 през юли, показва предварителната оценка на Евростат за хармонизирания индекс на потребителските цени. Така страната ни остава сред държавите в еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3 на 100 спрямо 2,9 на 100 месец по-рано. По-висока годишна инфлация в България през август е отчетена само в Литва – 5,8 на 100 и Кипър 5,2 на 100. След България се нареждат Испания с 4,5 на 100 и Белгия с 4,2 на 100. На месечна база потребителските цени в България са се повишили с 0,8% през август. Премахване на екотакса за автомобилите обсъждат депутати. Ето подробностите. С приемането на първо четене на законопроекта за управление на отпадъците се правят първи стъпки към разкриване и разгряждане на порочния модел на управление на продуктовите такси, заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Той обяви, че се премахват таксите за моторни превозни средства изцяло или в известна степен, като това ще бъде решено от участниците в процеса. Продуктовата такса, известна като екотакса, се заплаща при покупка на нов автомобил и се използва за рециклиране на стари превозни средства. От парламентарната група на Прогресивна България заявиха, че се дава достъп до повече дружества на този пазар, за да се създаде реална конкуренция. Продуктовата такса се заплаща за определени продукти, от които след употреба се образуват масово разпространени отпадъци – моторни превозни средства, гуми, опаковки, батерии, масла и електрическо оборудване. Правителството пренасочва 23 милиона евро от средствата за субсидиране на нерентабилни автобусни линии към компенсации за превозвачите за безплатните и намалените пътувания на определени категории пътници. Промяната е направена с постановление на Министерския съвет и е в рамките на вече определения за 2026 година ресурс за обществения пътнически автомобилен транспорт. Общият размер на средствата за субсидии и компенсации остава 256 милиона евро. С преразпределението средствата за компенсации се увеличават от 102 милиона евро на 125 милиона. Със същата сума се намаляват средствата за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт, както и в планински и други райони. Целта е да бъдат напълно компенсирани превозвачите за намалените им приходи заради предоставянето на безплатни или по-евтини превозни документи на правоимащи пътници. Община Ловеч ще отбележи 141-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия с празнична програма на 6 септември на площад Екзарх Йосиф I. От 10 до 12 часа регионалния клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата «Духът на българската униформа и оръжие», където посетителите ще могат да се запознаят с автентични исторически предмети. В същото време Общинският духов оркестър ще изнесе празничен концерт. Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Подобна спекулация се появи преди два дни, когато при представянето на новия спонсор на Левски, изпълнителният директор на компанията Димитър Ганев заяви, че планира да разговаря с собственика Атанас Бустанджиев по тази тема.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максималните максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: save the world.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32. В понеделник дневните температури ще са по-ниски.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата да пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 겪

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32. В понеделник дневните температури ще са по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми

0: клиенти. Днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32. В понеделник дневните температури ще са по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Yeah!

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32. В понеделник дневните температури ще са по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32. В понеделник дневните температури ще са по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.
3: El que diga sus miedos será descalificado. El que tenga tropiezos será dejado a un lado. Pero cuando encuentres un camino sin buscar, descarga, descansa tus huesos y a bailar.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Предлага се увеличение с 10% на клиничните пътеки от 1 септември, каза временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев на пресконференция, на която представи резултатите от работата си начело на касата. Меджидиев добави, че в петък очаква надзора на Националната здравноосигурителна каса да гласува споразумението с Българския лекарски съюз и Българския заболекарски съюз. Планира се увеличение на първичната помощ за общопрактикуващите лекари с 4,4%, считано с задна дата от 1 януари, с цел подобряване практиката при пациентите. Същото увеличение даваме и в специализираната извънболнична медицинска помощ, каза доктор Меджидиев. Парламентът прие срокът за превалутиране на капитала на дружествата да се удължи от 12 на 36 месеца, като гласува промени в закона за въвеждане на еврото в България на първо четене и второ четене в едно заседание. Вносител е Прогресивна България. Промените предвиждат удължаване на срока за изпълнение на задълженията на капиталовите дружества във връзка с превалутирането на техния капитал от левове в евро в дружествените им договори от 12 на 36 месеца от датата на въвеждане на еврото в България. Сигурността на българските граници и мерките, които успешно прилагаме, могат да послужат като модел за целия Европейски съюз. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред изпълнителния директор на Frontex Хайнс Лейтенс, цитиран от пресцентъра на МВР. Двамата се обединиха в своите виждания, че Frontex трябва да подкрепя още по-активно държавите, членки в борбата с нелегалната миграция и новите заплахи със сигурността. Необходимо е да се постигне единен стандарт за сигурност на външните граници, който да работи в полза на целия Европейски съюз, подчерта Демерджиев. Той допълни, че цялата общност трябва да бъде в готовност да отговори на новите предизвикателства за сигурността, включително в противодействие на заплахите, проистичащи от навлизането на безпилотни летателни апарати. В регионалния център за социална икономика и социални иновации в Ловеч беше открита пътуващата изложба «Женската сила и смелост». Експозицията представя картини от инициативата «Рисуваме женската сила и смелост», която Младежки център Габрово организира през последните 3 години по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени, 25 ноември, обявен от ООН. Творбите са дело на активни млади хора, които чрез изобразителното изкуство поставят във фокуса на общественото внимание темата за насилието, основано на пола, неговите последици и необходимостта от активна превенция, подкрепа и защита. Това каза пред Зетра Мартина Груева, управител на Младежки център Габрово. Изложбата може да бъде разгледана в залата на центъра на улица Търговска, номер 55, етаж 3. Предстои премахването на всички незаконни обекти, установени при проверката за незаконно строителство на язовир Сопот, включително нерегламентирано поставените каравани в чашката на язовира. Това съобщава областният управител на Ловеч Пламен Христов в отчета за дейността си. По издадената заповед за проверка са получени докладите на компетентните институции, посочва Христов. След приключване на проверките предстои предприемане на действия по премахването на незаконните обекти. През август областна администрация е продължила работата по проблемите с водоснабдяване в региона. Христов съобщава за проведени разговори с министър-председателя Румен Радев и с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно новия магистрален водопровод Черни 8. Христов съобщава и за продължаващ контакт с Министерството на здравеопазването относно стабилизирането на Ловешката болница. Очакват се резултати от проверки на прокуратурата, ДАНС, Агенцията за държавна финансова инспекция, Икономическа полиция и Инспекцията по труда по сигнал за финансови злоупотреби в лечебното заведение.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32. В понеделник дневните температури ще са по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
0: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
0: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.